0: Yahweh Malamim Soli. Sana galadik. Man purtu kidem oro. Dama jirgal. Bandaron si nyak sampaka. Lul yib dar waru bolu. Ben. Sistem bunga hamantini de farras. Si bo permetu yun halay. Afrik. Muni nyibuke. Kumbu muware. Yenem dom yenem bi.
1: Tomo Muhammad lagi mbota Gambia lañu kana duma silola man sono ya kula mu ko men ngalon kam man sono ya sifano wa kono la le ne ala me manta den so ku men ngalon ko harama di eliyo setu wa kono la le amanga ku men ngalon ka sono ya tabe